Imbo zatu za kusiana siana burakwa na nzidze kumi wakumasiku na mapindi makumashana manomwe 22 horas na 57 minutos ndife radio Musambiki Monto Mano Mbaire tukupitiriza nao mabasato manafikisefe kuna mbumba inetiva kwa masiko lero pangono na pangono terikuenda hanyakufa nao mabasato asa mapindi mayuti fikipa nzidze yato kumi na ubozi Elena Makamo, Zizi Valele.